0: legendários. Шаг за шагом, только ведущая между мамой и мой друг и брат играет ноту в них наш.
1: 欢迎收听一七六六网络广播电台一七六六。
2: 哎，博兴哥，江湖传言山西行动啊有一堆好牛肉呀。
3: 当然了，要便宜有多便宜，一堆强人我朋友说，这里的话题没上限，什么料都可以听到，就怕你不来听。每个礼拜二晚上八点准时收听山西行动哇。